0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Субота.
3: Субота.
4: Третє.
3: Третє. Октября.
5: Октября.
6: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня суббота.
1: 3 октября.
2: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не бив.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Субота.
3: Субота.
4: Третє.
0: Третє. Октября.
4: Октября.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня суббота.
1: 3 октября.
2: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольну волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
2: Третье.
1: Третье.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово, тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: pohodě, vcka...
1: Tak, u nás probléma. У нас отвалилось радио. По какой-то причине. И мы снова в эфире.
2: ギボシ端子のメスダブルをください。マリカさん、ギボシを。
3: あ、ごめんごめん、ちょっとぼーっとしちゃってた。
2: あったさ。大丈夫ですか？あなたらしくもない
1: 。Писали, мне нравится ручная уборка на супертехнологичном корабле, да.И она еще потеряла ключи от своей яхточки.
2: Ай, у нец でもあるんですか?
3: 今頃猫猿の風でも出たかな?
2: 疲れてらっしゃるのでしょう。いろいろありましたし。
3: いや、あっちも掃除が大変でね。

0: 時は来た。今、まさに。
1: 今日の仕事、ちょっとヤバかったですね。
2: 多少の危ない橋は仕方ない。その分化石は合理もしない
1: 。とはいえ、大丈夫ですかね。
2: はぁ、
1: 例のあれですよ。
2: あれか、笑わせるぜ。どんな奴が現れても、このシルバーフォックスの火力にはかなわねえ。
3: 前方にタッチダウン。
2: なんだと。
4: トラゴンだ、反応なし。
2: 来たか。
3: 前方にタッチダウン。
2: なんだと。
5: Блондиночка знакомая, из какого аниме?
4: Торагона, хано нас!
2: Китака! Зенсен, сенту, джимби!
1: Ки, демос!
4: Сенси хуме! Сенсики хуме!
1: Деке! Учи но фуне но 3倍! 5倍か!
3: Секшен ни, энергии, хано!

0: クォーツさんはなんとなくわかります。何はともあれ、私たちが気に入らないみたいですから。だから海賊殲滅？来るなら来いです。だけどあなたは？
1: マリカ。
0: あなたは私たちの敵ですか？味方ですか？
2: 宇宙の果て。
0: え？
2: 果てしない先を見据える人間は一人では足りない。より大き人々が目指すからこそ、宇宙の果てにいつかまみえん。弁天丸船長加藤マリカ、お前は何を見つめる？
3: 今頃マリカはなんとか会議かな。
4: グリューエルの話だと、どうやら無事に海賊の巣に着いたみたいよ。
5: きっとマリカのことだから、男どもを前にバーンとやっちゃってるんじゃない？バーンって。
4: 何よバーンって。ま、何はともあれ、私たちは留守番をきちんとしないとね。
5: うん、そうだね。
3: みんなうまくいくといいね。
6: ここは海賊の天国、せいぜい怒鳴り合い話し合うがいい。ただし飯をこぼすな、手を切らすな。広い宇宙、食事は宝だ。
7: 食事は宝だ。食事は宝だ。食事は宝。
8: さて始めようか。ふん。とは言うものの、一人どさくさに紛れて消えちまったな。どうする？
9: あ、いいんじゃないかい。若造にはいい薬かもね。
10: 痛い目にも合わんとな。
9: 海賊が海賊をお出迎え？よくもそんな依頼を引き受けたわね。
10: 女王陛下からの依頼だ。
9: 貴船を制するつもりが加藤マリカに仕切られるし、あなたが美味しいところを持ってくし、私のメンツ丸つぶれだわ。
10: メンツよりも君の無事だ。
9: 加藤マリカも似たようなことをやってたわね。ストーンって海賊の護衛の仕事。
11: キャプテン。
10: うん。
9: やっぱり辺境の海賊は卑怯ね。
10: どうするつもりだ？
12: 知れたことよ。女王か帝国か知らねえが、お前らを殺せば俺が安泰だ。
9: 本当にそう思うのか？
12: 当たり前だ。
13: やれやれ、お出迎えのお出迎えかい。
10: すまない。
13: へっ。
10: どうだ、正式にクルーとして。
13: その口で言うのかい。今回は特別サービスなんだから。
11: 殺し合い現金。すみません、バレました。
10: そうか。
5: 鉄のヒゲさん、うちのケインもご厄介になってるそうで、ありがとうございます。
13: よっミーさん。
5: よじゃないわよ。何やってんのよこんなところで。
13: 何って新しい仕事よ。
5: マリカには言ってあるの？
13: 言ったわよ、転職するって。あの子も応援してくれてるわ。
5: たく、とりあえずね、そこのお兄さん。
11: 弟です。
5: ケイン、弟さんが乗務した分、日割りであんたの給料から引いとくから。
11: え？
5: で、弟さんには遡って無断で弁天丸に乗船したペナルティを支払ってもらいます。
11: え？
5: 請求はパラベラム号に送るので。で、何を知りたかったのですか？双子の操舵士まで使って探っていたのは何だったんですか？
10: この界隈の海賊たちは
14: 5 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 минут 2 часа 5 мин минус 2 часа 5, минус 2 часа 5, минус 2 часа 5, минус 2 часа 5, минус 2 часа 5, минус 2 часа 5, минус 2 часа 5, минус 2 часа 5, минус...
15: Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании системы массового участия. С другой стороны, постоянный количественный рост и сфера нашей активности способствуют подготовке и реализации новых предложений. С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании новых предложений. Товарищи! Рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
14: Два часа шесть минут. Два.